مرد این من دنگیت سرطن به تو بایا ها اینک رک بلدوگ بایو مرد این من دنگیت کاملو به تو بایا اتار توزم این دقا خوچ ما با ده تو بایا شک شک لیدر بر آقا با تو بایا یا ایشتنین خوی Hoy ta falashiganele tutjamet na chukhaya ya ishtanam hoy deyamet hoy os shaytin